0: Quran is life.
1: Surat ke-74 Al-Muddatsir. Orang yang berkemul. 56 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.

jam manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.